Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan xohlasak ham bajarishdan qochib qutila olmaydigan, tanamizning eng muhim ehtiyojlaridan biri bo'lgan uyqu haqida gaplashamiz. Men o'z vaqtida uxlashga ahamiyat beraman, chunki degan holda dasturimizni boshlaymiz. Agar siz o'z vaqtida uxlamasangiz va uyqu tartibiga rioya qilmasangiz, biz sizga aytmoqchi bo'lgan narsa ma'lum bir chastotadagi tovush to'lqinlari bo'lishdan nariga o'tmaydi. Eshitgan narsangizni ongingiz qabul qilishi qiyin kechadi. Chunki uyqu nafaqat tanamiz, balki miyamizning faoliyati bilan ham chambarchas bog'liq. Tabiatdagi mavjudotlar uyquni oziqlanish va himoya ehtiyoj

ularga qarab tartibga soladi. Misol uchun yovvoyi hayvonlar kunduzi tabiatda yirtqichlarni oson ovlanishini bilgani uchun kunduzi uyquga ketishni va tunda ov qilishni afzal ko'radilar. Biz odamlar sifatida sivilizatsiya keltirgan qulayliklar tufayli 24 soatlik kun davomida xohlagan vaqtda uxlashni tanlashimiz mumkin. Vaholanki bizning miyamiz va tana tuzilishimiz kunning ma'lum vaqtlarida ma'lum miqdorda uyquga muhtoj. Hayvonlar kabi yirtqichlardan yashirinish yoki o'ljani qidirish uchun emas, balki bizning tanamiz kunduz va tun muvozanatini kunduzgi yorug'likka qarab moslashtiradi. Inson miyasida vaqtni juda yaxshi biladigan usta soat mavjud desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu soat ertalab uyg'onishimizga va kechasi uxlab qolishimizga yordam beradi. Miyamizda xuddi vaqtni yaxshi biladigan bir soat bor desak bo'ladi. Bu soat ertalab uyg'onishimizga va kechasi uxlab qolishimizga yordam beradi. Kunning yorishi bu soatning eng yaqin do'stidir. Yorug'lik miyadagi soat muvozanatini ta'minlaydi. Odamlar oziq-ovqatdan ololmaydigan D vitaminini quyoshdan oladilar. Shuning uchun quyosh nuridan foydalanish juda muhimdir. Uyqu miyamizdan tanamizga yoyiladigan neyronlarning tarqalishini tartibga soladi. Inson uyg'oq bo'lganda miya asalari kabi ishlaydi. U doimiy ravishda yangi xotira ulanishlarini amalga oshiradi. Buning uchun miya yoqilg'isi bo'lgan glyukoza zarur bo'ladi. Kech qolsangiz neyronlar charchaydi va chalkashib ketadi. Boshqa xotiralarni saqlashga qiynaladi.

0: Uyqu kun davomida miyada to'plangan keraksiz ma'lumotlarni tozalaydi. Bizning barcha harakatlarimiz yoqilg'isi bo'lgan glyukoza uyqu vaqtida harakat qilmaganimiz uchun miyaga ko'proq uzatiladi. Shunday qilib, miya kerakli ma'lumotlarni saqlaydi va keraksiz ma'lumotlarni esa tozalaydi. Shu sababli muntazam uyqu inson salomatligi uchun xuddi ovqatlanish kabi asosiy ehtiyojdir desak adashmagan bo'lamiz. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Gippokrat qo'llagan, Ibn Sino o'z kitoblarida yozib qoldirgan va bugungi kunda ham ko'p odamlar ushbu usulga murojaat qilmoqda. 4000 yillik tarixga ega qadimiy davolash usuli bankoterapiya, ya'ni xalq tilida banka qo'yish. Biroq bu muolaja noto'g'ri qo'llarda bajarilsa-chi, u holda shifo topish o'rniga jiddiy sog'liq muammolariga duch kelishingiz mumkin. Xo'sh, muolaja paytida nimalarga e'tibor qaratish lozim? Keling, buni birgalikda bilib olamiz. So'nggi yillarda odamlar salomatlikni qo'llab-quvvatlash uchun turli xil usullarga murojaat qilmoqda. Ushbu izlanishning bir qismi sifatida an'anaviy va qo'shimcha tibbiyot amaliyotlari, ya'ni GETAT kundan-kunga ko'proq e'tiborni tortmoqda. Akupunkturdan tortib, zulik bilan davolashgacha, aromaterapiyadan ozon terapiyasigacha bo'lgan ko'plab usullarni

o'z ichiga olgan diyetat jismoniy salomatlik bilan bir qatorda ruhiy va umumiy hayot muvozanati uchun ham yechimlarni taklif etadi. Ushbu usullardan biri bankoterapiyasidir. So'nggi paytlarda keng tarqalgan ushbu amaliyotni bugun yaqindan ko'rib chiqamiz. Salomatlik fanlari universiteti qoshidagi Umraniya ta'lim va tadqiqot shifoxonasi oilaviy tibbiyot klinikasi direktori dotsent Sulaymon Ersoyning TRT xabarga bergan ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Xalq orasida hijoma nomi bilan ham tanilgan bankoterapiya taxminan 4000 yillik tarixga ega. Mutaxassis ushbu tarixiy an'ana haqida quyidagilarni tilga oladi. Tibbiyotning otasi bo'lmish Gippokrat va qadimgi Rim shifokori Galen bankoterapiyadan o'z amaliyotlarida keng foydalangan. Ibn Sino esa o'zining mashhur Al-Qonun fit-tib nomli kitobida hijoma haqida batafsil to'xtalib o'tgan. Ilgari shisha stakanlar yordamida amalga oshirilgan bu muolaja bugungi kunda bir martalik bankalar yordamida qo'llanilmoqda. Xo'sh, u qanday amalga oshiriladi? Dotsent Ersoy buni quyidagicha tushuntiradi. Bankoterapiya, banka qo'yish yoki kupa terapiyasi terida vakuum hosil qilish orqali qon aylanishini yaxshilash va mushaklarni bo'shashtirish uchun bajariladi. Quruq bankoterapiya esa bu terini kesmasdan va hech qanday qon chiqarmasdan faqat vakuum kuchi bilan davolash usulidir. Bu an'anaviy xalq tabobatida va zamonaviy fizioterapiyada mushak og'riqlarini qoldirish hamda qon aylanishini yaxshilash uchun keng qo'llaniladi. Hajomat esa terida mayda yengil chiziqlar ochish orqali organizmdan to'planib qolgan quyuq va tarkibida toksinlar bo'lgan qonni vakuum yordamida chiqarib tashlash usulidir. Bu qadimgi sharq tabobatida juda keng tarqalgan bo'lib, hozirda ham muqobil tibbiyotning eng ommabop usullaridan biri hisoblanadi. Jarayonni xavfsiz va to'g'ri o'tkazish uchun uni maxsus tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassis amalga oshirishi tavsiya etiladi. Dotsent Ersoyning ogohlantirishi juda aniq. Turkiyada an'anaviy va qo'shimcha tibbiyot amaliyotlarini faqat tibbiyot fakultetini bitirgan shifokorlar bajarishi mumkin. Faqat shifokor bo'lishning o'zi yetarli emas. Buning uchun Sog'liqni saqlash vazirligi akkreditatsiya qilgan o'quv markazlaridan tegishli diyetat amaliyoti bo'yicha ta'lim olish shart. Bu muolajada sharoitlari mos kelmaydigan markazlardan uzoq turish kerak. Mutaxassisning ta'kidlashicha, bu jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Gigiyena juda muhim, malakali qo'llar tomonidan bajarilishi talab qilinadi. Albatta, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan va maxsus sertifikatga ega bo'lgan tibbiy markazlarga borish tavsiya etiladi. Xo'sh, bankoterapiya qaysi sog'liq muammolarida foyda beradi? Mutaxassisga ko'ra, uning eng yaqqol ta'siri og'riqni boshqarishda kuzatiladi. U surunkali bosh og'riqlari va migrenda juda samaralidir. Zamonaviy tibbiyotda bemorlar ba'zida mavjud davolash usullaridan natija ola olmaydilar. Biz bu bemorlarni 3 seansda, ba'zida esa 8 yoki 10 seansda uzoq vaqt davomida og'riqlardan xoli, hayot sifati oshgan remissiya davriga kirita olamiz, deydi Sulaymon Ersoy. Bo'yin, yelka va bel og'riqlarini ham bankoterapiya yordamida samarali davolash mumkin. Amal
Ammo bankoterapiya faqat og'riqlar uchun emas, ba'zi surunkali kasalliklarda ham qo'llab-quvvatlovchi rol o'ynadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bankoterapiya yuqori qon bosimi va qondagi xolesterin miqdorini kamaytirishda samarali hisoblanadi. Shuningdek, qandli diabet kasalligida ham mavjud dorilar bilan birgalikda ushbu muolaja bajarilsa, qon shakarini me'yorda ushlab turishga ijobiy ta'sir qiladi. Xulosa qilib aytganda, ushbu 4000 yillik qadimiy davolash usuli to'g'ri bajarilsa, zamonaviy tibbiyot choralarini to'ldiradi. Biroq har qanday muolajadan oldin shifokor ko'rigidan o'tish hamda xizmatni faqat sertifikatga ega bo'lgan mutaxassislarga ishonib topshirish zarurligini unutmang. Salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Yuzlab g'ayriqonuniy isroillik noqil Isroil polisi himoyasi ostida Masjid al-Aqsoga bostirib kirdi. Amerika Eron keskinligi davom etar ekan O'rta Sharqqa yana 9 ming askar jo'natmoqda. Litvaniya davlat rahbari musulmonlarga qarshi uyushtirilgan hujumlar bo'yicha ogohlantirdi. Nazorat ostidagi g'azalik doktor Husom Abu Safiya Yevropa parlamentining 2026 yilgi fikr erkinligi uchun Saharov mukofotiga nomzod ko'rsatildi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Yuzlab g'ayriqonuniy isroillik noqil Masjid Aqsoga bostirib kirdi. Ishg'ol ostidagi Sharqi Baytul Muqaddasda Isroil polisi himoyasi ostidagi taxminan 800 nafar g'ayriqonuniy isroillik noqil Masjid Aqsoga Aqso hovlisiga bostirib kirib, Talmudiy rasm-rusumlarni bajardilar, duolar o'qidilar, qo'shiqlar aytib raqs qildilar. Ushbu hujum yahudilarning Sukota bayramiga to'g'ri kelib qoldi. Boshqa tomondan Isroil kuchlari mintaqadagi falastinliklarga tegishli uylarni bo'shatib, tomlarning ustiga nishonchilar joylashtirgani bildirilar ekan, yuzlab noqil ham Isroil harbiylarining jiddiy xavfsizlik tadbirlari ostida ishg'ol qilingan g'arbiy qirg'oqda joylashgan Yusuf qabriga kirdilar. Amerika Eron keskinligi davom etar ekan O'rta Sharqqa yana 9 ming askar jo'natmoqda. Amerika Qo'shma Davlatlari ordusi bir qancha harbiy kema bilan O'rta Sharqqa taxminan 9 ming askar jo'natmoqda. Ushbu harakat oktyabr oyining oxirigacha mintaqaga 3 ta uchoq ko'taruvchi harbiy kemaning joylashtirilishini ham o'z ichiga olishi mumkin. Bu kuchlarni jo'natish ishi davlat rahbari Donald Trampning novembr oyidagi o'rta saylovlardan so'ng Eronga qarshi yangi hujumlar ko'ndalang bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirishdan darhol keyin amalga oshmoqda. Shuningdek, Tramp Tehronning so'nggi otashkes taklifi yetarlicha yaxshi emas degan bahona bilan rad etdi. Litvaniya davlat rahbari musulmonlarga qarshi uyushtirilgan hujumlar bo'yicha ogohlantirdi. Litvaniya davlat rahbari Gitanas Nausėda so'nggi paytlarda yuz bergan islomga qarshi hodisalarning munfarid harakatlardan ko'ra uyushtirilgan bir kampaniyaning bir qismi bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantiruv berdi. Ushbu bayonoti Vilnius shahrida Qur'oni Karimning hammaning ko'zi oldida yondirilishi va bir masjid tashqarisida musulmonlarning ibodati paytida dong'iz kallasidan foydalanib amalga oshirilgan norozilikdan so'ng berildi. Ikkala voqea bo'yicha ham darhol kelishuvlar boshlandi. Nausida mamlakatlarning diniy chiziqlar orqali porchalanishiga qarshi ogohlantiruv berib, tinch totuv birgalikda hayot kechirishga chaqirdi. Iroqdagi qurolli guruhlar hukumatning qurolsizlanish uchun belgilagan so'nggi vaqtini rad etdi. Eron tarafdori bo'lgan Iroqli qurolli guruhlar Amerika rahbarligidagi ittifoqning chekinishidan so'ng qurol tashlashni rad etib, hech qanday vaqt jadvalga yoda kelishuvga bog'langan emasliklarini e'lon qildi. Bu qarshi chiqish Iroq bosh vazirining urush va tinchlik bo'yicha qarorlarning davlatlarga tegishli bo'lishi kerak deb turgan bir paytda qurolsizlanish uchun 2027 yil jun oyi yangi so'nggi muhlat vaqt etib belgilagan bir paytda yuz berdi. Boshqa tomondan Eron Amerika Qo'shma Davlatlarining chekinishini tarixiy bir g'alaba deb atadi va Amerika kuchlarining O'rta Sharqni tark etishga chaqirdi. Va so'nggi yangilik. Nazorat ostidagi g'azalik doktor Yevropa parlamentining Saharov mukofoti

nomzod ko‘rsatildi. G‘azadagi Kamol Advon shifoxonasining nazorat ostidagi mudiri doktor Hasan Abu Safiya Yevropa parlamentining 2026 yilgi fikr erkinligi uchun Saxarov mukofotiga nomzod qilindi. Falastinlik bolalar mutaxassisi bo'lgan bu doktor 2024 yil dekabr oyidan beri hech bir ayblov yo'da mahkamasiz Isroil tomonidan qamoqda saqlanmoqda. Isroil uning Hamas bilan aloqasi borligini iddao qilmoqda. Biroq oilasi va vakillari bu iddaoni rad etmoqdalar. Inson haqlari bo'yicha ushbu mukofotning g'olibi 22 oktyabr kuni aniqlanadi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. UNESCO'da Türkiye

Aşıklık en'enesi. UNESCO'da Türkiye'nin izleri böyle hayatımızda bugün söz söz bilen, şiir koyu bilen, ötmüşnin bugün bilen toqnaşkan çukur ildizli bir en'enenin iziden boramız. Bir aşıkını köz aldığınızda keltirin. Kulüde sözü damburası, tilide gohi muhabbet, gohi özü yaşayatkan cemiyatnin dert alamları. O sözünü yalgızgına aitmeydi. İçiden okuydu, badiha aytadı, hikoya qiladi, javob qaytaradi va bularning barchasini o'zidan keyingi nasllarga yetkazadi. Ana shunday qilib, yuzlab yillik tajriba va bilim xazonasini so'z, muzik va rivoyatlar orqali tashuvchi oshiqlik an'anasi 2009 yildan beri UNESCO'ning bashariyatning fiziki bo'lmagan madaniy merosi tamsili ro'yxatidan o'rin olib kelmoqda. Aşıklık en'anasının merkezinde aşıklar yani söz birgeliği de şiir aytuvchi halk sanatkorları turadı. UNESCO'nun tarifiga ko'ra aşıklar to'y ma'rakalarda, choyxonalarda ve türlü halk yig'inlarida o'z hunar ve sanatlarını icra etadilar. Ushbu an'ananın içinde söz çalış ve şiir okuş bilan birga hikoyaxonlik, topishmoqlar, toptumatal, badiha go'ylik hamda oshiqlarning bir-birlari bilan so'z va mahorat kurashini olib boruvchi aytishuvlari mushoira ham mavjud. Oshiqlar yozgan va o'qigan she'rlarda sevgi va muhabbat o'ta muhim o'rin tutadi. She'rning oxirgi bandida oshiqning o'z taxallusi bilan ataluvchi san'at nomini aytib o'tishi ham bu an'ananing aniq belgilarindandir. Biroq oshiq faqatgina sevgi yozuvchi bir shoir emas, kun tartibi bo'yicha masalalarni o'rtaga tashlovchi she'rlar va jamiyat tanqidi ham bu og'zaki madaniyatning ichidan keng o'rin oladi. Oshiqlarning turli joylar va xalq guruhlari aro kezib yurishi İsa madani qadriyatlar va fikrlarning tarqalishiga insonlar o'rtasida jonli bir ijtimoiy so'zlashuv va bog'liqlikning qurilishiga katta hissa qo'shadi. UNESCO hukumatlar aro komitasi 2009 yilda oshiqlik an'anasining Turkiyadagi ijtimoiy hayotning ichida eng chuqur ildizlarga egaligini va uni yashatuvchi xalqqa o'zlik, hoyat hamda davomlilik tuyg'usini berganini qayd etadi. UNESCO diqqat qaratgan asosiy nuqtalardan biri ham bu an'ananing bir joyda qotib qolmaganligi, ya'ni jonli ekanligidir. Chunki oshiqlik ustoddan shogirdga o'tish orqali yashab kelayotgan, biroq amal qilinishi davom etar ekan, shuning o'zida rivojlanib, o'zgarib va o'zini yangilab yuboruvchi tirik bir merosdir. Tamsili ro'yxatga kiritilish ko'rilmagan madaniy merosning ko'rinishi va tonilishiga katta hissa qo'shishi, ayniqsa yoshlarni bu an'anani asrab o'ylashga rivojlantirishi hamda qavmlarini bir-biriga yaqinlashtirishi UNESCO'ning tekshiruvlarida ko'zga tashlangan unsurlardandir. Demak, bu yerda ko'zlangan yolg'izgina so'z yoki she'r emas, balki nasldan naslga, bugundan bugunga o'tib kelayotgan tirik bir madaniy irtibot so'zlashuv shakli qo'riqlanmoqda. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan nomzodlik hujjatlarida qo'riqlash masalasi ham keng tarzda qo'lga olindi. An'ana yashab kelayotgan choyxonalarni qaytadan jonlantirish, ta'lim faoliyatlari va tekshiruv institutlarining programmalari rejalashtirilgan himoya choralari qatorida ko'rsatildi. Ushbu ishlarni davlat idoralari hamda an'anani o'z hayoti bilan yashatuvchi san'atkorlarning faol ishtiroki bilan olib borish, ayniqsa yosh bo'g'inlar o'rtasida bu davomlilikni ta'minlash maqsad qilindi. Nomzodlik bosqichida an'ananing nimoyandalari ham yolg'izgina tomoshabin bo'lib turmadi. Davlat idoralari, madaniy jamiyatlar nimoyandalari va san'atni ijro etuvchilar hujjatlarni tayyorlash va qo'riqlash choralarini belgilashda ishtirok etdilar. UNESCO istagan erkin, oldindan ogohlantirilgan tasdiq ham bu bosqichda ta'minlandi. Oshiqlik an'anasining Turkiyaning ko'rilmagan

Xo'sh, 2009-yildan so'ng nimalar yuz berdi? Mana oshiqlik an'anasining UNESCO yo'lidagi vaqt o'tishi bilan ko'zga tashlangan yangi mavzulardan biri ham xuddi shudir. An'anani ro'yxatga kiritish qadar uning keyingi yillarda qanday yashab qolganini ham kuzatib borish. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan 2021-yilgi davri raporti bu to'g'rida muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Bu raportga ko'ra 2013 va 2021 yillar o'rtasida Oshiq Zokir O'zon va xalq shoiri sifatida tanlangan to'plam 347 ta meros tashuvchisi xalq madaniyati ma'lumot va hujjat markazida ro'yxatga olindi. Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan Mahmad Hojat, Ismoil Nor, Ali Rizo Ezgi va Maqsud Xo'ja esa 2015 va 2017 yillarda yashayotgan inson xazinalari deb e'lon qilindi. Xuddi shu raportda vazirlikning xalq madaniyati tadqiqotchilari tomonidan oshiqlik an'anasiga oid 12 ta soha tekshiruvlar o'tkazilgani ham aytilgan. An'ananing UNESCO'ga kiritilganining 10-chi yili bo'lmiş. 2019-yilda esa Erzurumda oshiqlik an'anasining hozirgi vaziyatini tekshiruvchi kengash yig'ini o'tkazildi. UNESCO Turkiya milliy komissiyasi Ototurk bilim yurti, madaniyat va turizm vazirligi bilan aloqador nohukumatiy tashkilotlar va idoralar ishtirok etgan bu ish qo'riqlashning endilikda faqat qanday qilib ro'yxatga olamiz degan so'roq bilan cheklanib qolmaganini, aksincha bugun qanday ahvolda, qanday o'tmoqda va kelajakda qanday qilib kuchaytirilishi mumkin kabi so'roqlarning ham o'rtaga qo'yilganini ko'rsatadi. UNESCO'ga topshirilgan davriy rapor aholi va qavmlar ishtirokining keyingi yillarda ham davom etganini ochiq ko'rsatadi. Bu an'anani tashuvchi ijrochilar, mutaxassislar, tegishli idoralar va nohukumat tashkilotlar mahalliy ko'rilmagan madaniy meros kengashlari orqali qo'riqlash bosqichiga qo'shilmoqda. An'ananing kun tartibi va ko'rilishi lozim bo'lgan choralar tekshirilib baholanadi. Bundan oldingi tarixdagi bir UNESCO raporida esa ro'yxatga olingandan so'ng yoshlarning bu an'anani asrashga bo'lgan qiziqishi oshgani, aholilarning yaqinlashishga yordam bergani va ro'yxatga kiritish asnosida medioning oshiqlik an'anasiga kuchli qiziqish ko'rsatgani bildirilgan. Shunday qilib UNESCO'ning 2009-yilda bu ro'yxat tanituvchi bo'ladi va yoshlarning e'tiborini tortishi mumkin deb topgan fikri keyingi raporlarda ham o'z tasdig'ini topgan mavzulardan biriga aylanmoqda. Oshiqlik an'anasini o'zgacha va nodir qilib turgan narsa ham ehtimol xuddi shuning o'zida yashiringandir. Bu meros faqatgina o'tmishdan qolgan she'rlarni takrorlash bilan yashab qolmaydi. Ustod o'z shogirdiga bilim va tajribasini topshiradi. Yangi bir oshiq o'z so'zini aytadi va so'zning torlarida eski bilan yangi qaytadan to'qnashadi. Turkiya ham ro'yxat tuzish ishlari meros tashuvchilarini qayd etish, sohaviy tekshiruvlar, idoralar va san'atkorlar o'rtasidagi hamkorlik orqali bu madaniy boylikni kelgusi buvunlarga yetkazish bo'yicha o'z ishlarini davom ettirmoqda. Bir so'zning nolasi ba'zan bir insonning qissasini, ba'zan esa butun bir xalqning xotirasini tashishi mumkin. Oshiqlik an'anasida esa so'z ko'y va tarix xotira asllardirki, xuddi shu yo'lda birlashmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari hayotimizda bugun so'z va so'zning izidan bordik. Kelgusi bo'limda Turkiyaning tirik madaniy merosining boshqa bir baholi qadriyatida ko'rishguncha. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Dasturimiz yakunlarken yine bir bor yangilikler xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Yuzlab g'ayri qonuni İsroillik noqil İsroil polisi himoyasi ostida Masjid Aqsoga bostirib kirdi. Amerika Eron keskinligi davom etarkan O'rta Sharqqa yana 9000 askar jo'natmoqda. Litvaniya davlat rahbari musulmonlarga qarshi uyushtirilgan hujumlar bo'yicha ogohlantirdi. Nazorat ostidagi g'azalik doktor Husam Abu Safiya Yevropa parlamentining 2026-yilgi fikr erkinligi uchun Saxarov mukofotiga nomzod ko'rsatildi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali shoshguncha xayr amon qoling.

Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilari. Bugungi sayohatimizda turk sahna san'ati tarixining eng qadimiy va nufuzli maskanlaridan biri Turkiya davlat teatrlarining tarixiga nazar tashlaymiz. Chiroqlari hech qachon so'nmaydigan bu san'at maskanining qanday tashkil topgani va bugungi nufuzli muassasaga aylanguniga qadar bosib o'tgan yo'lini birgalikda kashf etamiz. Bu tarixiy yo'l yosh konservatoriyaning hayajonga boy amaliyot sahnasidan boshlandi. Vaqt o'tishi bilan esa mamlakatning turli hududlarida

Pardalarini umid va ishonch bilan ochadigan ulkan san'at maskaniga aylandi. Bugun ana shu qutlug' yo'lga umrini va qalbini bag'ishlagan insonlarni yodga olamiz. Sahna tajribasini boy institutsional merosga aylantirgan muhim tarixiy qadamlarni birgalikda eslaymiz. So'z va sahna sehriga oshno bo'lishga, san'atning betakror olamiga birgalikda sayohat qilishga sizlarni taklif etamiz. Turkiya davlat teatrlarining tarixi yosh respublikaning san'atni davlat miqyosida rivojlantirish va uni muayyan bir tizim asosida yo'lga qo'yish borasidagi sa'y-harakatlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu tarix Anqara davlat konservatoriyasining tashkil topishi va uning dastlabki faoliyati bilan boshlanadi. Ushbu ulkan tashabbusga 1936-yilning 6-12 may kunlari o'tkazilgan iqtidorlar imtihonlari orqali ilk qadam tashlanadi. O'sha yilning noyabr oyida sinfxonalarda san'atning ilk sadolari

9:40 yilga kelib amaliyot sahnasini tashkil etdi. Uning asosiy maqsadi yosh iste'dodlarning o'z mahoratini sahnada sinab ko'rishi uchun amaliy maydon yaratish edi. Shu tariqa Davlat konservatoriyasining amaliyot sahnasi anqaralik teatr ixlosmandlarini zamonaviy sahna san'ati bilan tanishtirdi. Ayni paytda u kelajakda tashkil etiladigan davlat teatrlarining shakllanishi uchun muhim zamin ham yaratdi. Karl Ebert 1947 yilning mart oyida Turkiyadan ketdi. Ebertdan so'ng amaliyot sahnasiga rahbarlik qilish turk teatrining atoqli namoyandasi Muhsin Ertuğrul'ga topshirildi. Ertuğrul'ning tinimsiz sa'y-harakatlari va tashabbuslari bilan teatr hayotida yangi sahnalar ochila boshladi. 1947 yilning 27 dekabrida kichik teatr, 1948 yilning 2 aprelida esa katta teatr o'z eshiklarini san'at ixlosmandlari uchun ochdi. Bu ikki sahna ko'p o'tmay tashkil etiladigan davlat teatrlarining dastlabki va muhim sahnalariga aylandi. Muassasaning rasmiy maqomi 1949 yilning iyun oyida aniq belgilandi. Shu oyda muassasani tashkil etishga oid tarixiy hujjat qabul qilinib, kuchga kirdi. Natijada teatr Milliy ta'lim vazirligi tasarrufiga o'tdi va Davlat teatri va operasi nomida mustaqil tuzilmaga aylandi. Bosh direktor lavozimiga yana Muhsin Ertuğrul tayinlandi. Shu tariqa Turkiyaning ilk rasmiy san'at muassasasi o'z faoliyatini boshladi. Pardalar ilk bor 1949 yilning 1 oktyabr kuni oqshomida katta hayajon bilan ochildi. Kichik teatr sahnasida Cevat Fehmi Başkurt qalamiga mansub milliy asar Kichik shahar tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Ayni vaqtda katta teatr sahnasida Yogan Wolfgang von Goethe'ning abadiy asari Faust namoyish etildi. Davlat teatrlari tashkil topganidan so'ng qisqa vaqt ichida jadal rivojlana boshladi. 1957 yili ilk hududiy teatr sifatida Bursa davlat teatri o'z faoliyatini boshladi. 1966 yilda opera va balet davlat teatrlaridan amalda ajralib chiqdi. 1970 yili esa ular alohida bosh boshqarmalarga ega bo'lib, o'z faoliyatini mustaqil ravishda davom ettira boshladi. 1971 yilga kelib davlat teatrlari yangi tashkil etilgan Madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tdi. Bundan bir yil avval, ya'ni 1970 yilda muassasaning tashkiliy tuzilmasiga o'zgartirish kiritilgan edi. Ushbu o'zgartirish natijasida bosh boshqarmaga mamlakatning zarurat tug'ilgan turli hududlarida yangi davlat teatrlarini tashkil etish vakolati berildi. 1971 yilga kelib davlat teatrlari yangi tashkil etilgan Madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tdi. Bu bilan muassasaning faoliyati Anqara bilan cheklanib qolmay, mamlakatning boshqa hududlariga ham kengaya boshladi. Istanbuldan Izmirgacha, Bursadan Adanagacha, Trabzondan Diyarbakir va Antaliyagacha bo'lgan turli hududlarda yangi sahnalar barpo etildi. Bugun davlat teatrlari Madaniyat va turizm vazirligiga qarashli muassasa sifatida o'z faoliyatini davom ettirmoqda. O'nlab sahnalarda yiliga yuzlab spektakllarni tomoshabinlar e'tiboriga havola etmoqda. Keng ko'lamli gastrol safarlari va festivallari orqali mamlakatning turli hududlaridagi tomoshabinlarga yetib bormoqda. 1936 yilda bir konservatoriyaning amaliyot sahnasida qad rostlagan o'sha kamtarona tashabbus bugun turk sahna san'atining eng yirik va eng nufuzli dargohlaridan biriga aylandi. Qadrli radio tinglovchilari, bugun Turkiya

Teatrlarning ilk sahna qadamlaridan bugungi kungacha bo'lgan tarixiy yo'liga nazar tashladik. Bir konservatoriya bag'rida boshlangan bu orzu vaqt o'tishi bilan katta haqiqatga aylandi. Muhsin Erturul va uning hamfikrlarining tinimsiz sa'y-harakatlari natijasida Turkiyaning ilk rasmiy san'at muassasasi tashkil etildi. Ular orqali turk teatrining rivojlanish yo'nalishiga katta hissa qo'shildi. Sizlarni bugun yurtimizning turli hududlarida boy repertuari va mohirona talqinlari bilan tomoshabinlarga parda ochayotgan davlat teatrlari sahnalarini yaqindan kuzatishga taklif etamiz. San'atning inson qalbini boyituvchi va ruhlantiruvchi olamidan ilhom olishga chorlaymiz. Davlat teatrlarimizga yana ko'plab sahnalar, olqishlar va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ularning sahna chiroqlari hech qachon so'nmasin deymiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha san'at va ezgulik hamrohingiz bo'lsin.

0: G'azo – ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Muhtaram tinglovchilar, Falastin qarshilik harakati deyilganda ko'z oldimizga keladigan eng mashhur suratlardan biri zaytun daraxtini quchoqlab olgan falastinlik ayolning suratidir. 78 yoshli Mahfuza Shittiya 20 yil avval zaytun daraxtini himoya qilish uchun uni quchoqlagan edi. Oradan 20 yil o'tgan bo'lsa-da, u hamon zaytun daraxtlariga o'z farzandidek qaraydi. İsrail ötken 20 yıl davamında 800 min ta zeytun daraxtını yok kıldı. 1960-70 yıldan bu yan ise karib 2,5 milyon tüp zeytun daraxtını yok kılgan. Kelin Falastinliklerin zeytun daraxtlarına bulgan münasibatını Mahfuza Shittiyaning hikayesi arqali ham bilib olamiz. Shittiya 20 yil avval Isroil kuchlari uning zaytun bog'ini o'yran qilganini shunday hikoya qiladi. Xudo haqqi, onajon haqqi boqqa chiqqanimda barcha daraxtlar yerga qulatilganligini ko'rdim. 40 yillik zaytun daraxti xudo haqqi tikanlar ham uni parvarish qilganlar ham unga mehnat qilgan edi. Uning uchun zahmat chekilgan edi. Onajon, ko'ryapsanmi? Onasining aziz bolasi, onasi uni bag'riga bosib bo'pmoqda. Xudo haqqi zaytun daraxti muborakdir. Zaytun bizni yerimizga bog'lab turadigan narsadir. Zaytun daraxti xuddi to'proq singari qadrlidir. Unga qaradi, bu borada qaraydiganlar qadrlidir. To'proq qadrlidir. Unga yegalik qilgan, uni himoya qilganlar ham qadrlidir. yillarda G'azza ham bu borada Yevropagacha dünyanın türlü hududlariga 80 million dona gacha gul eksport qiladigan gulchilik sanoati bilan mashhur edi. Ammo Isroil 2007 yilda G'azza sektoriga o'rnatgan qamal tufayli mahsul eksportini keskin cheklagandan so'ng G'azzaning ham gulchilik sanoati sol berdi. O'shandan buyon davom etayotgan genosid esa qishloq xo'jaligi yerlarini deyarli butunlay yo'q qildi. G'azza va Yafa bir vaqtlari apelsin hamda boshqa sitrus mevalari bilan ham tanilgan edi. G'azzadan yetishtirilgan ham ikki mevalar Falastinning ham sariq oltini deb atalardi. 1977 yildagi ishg'ol paytida Isroil kuchlari Falastinliklarga tegishli apelsin bog'larining aksariyatini buldozorlari bilan yer bilan yakson qildi. Bu holat Falastinliklarni apelsin o'rniga gul va qulupnay yetishtirishga undadi. Gulchilik endi rivojlangan davrda G'azza yiliga 80 million dona gul eksport qilar edi. Ayniqsa Baytullohiya va Rafadagi yerlar ham G'azzaning sohil hududlari tijoriy maqsadda gul yetishtirish uchun nihoyatda qulay edi. Genosiddan oldin ham Isroil eksport va importni keskin cheklagan 2007 yil iyun oyida G'azzani ham quruqlikdan va dengizdan, havodan qamal qilgan edi. Ushbu ham taqiqlar G'azzadagi gul yetishtirish faoliyatini va gulchilik san'atini barbod qildi. Genosid davomida esa Baytullohiya ham Rafa yer bilan yakson qilindi. Na gullar qoldi, na ularni yetishtirganlar, na uylar qoldi, na o'sha uylarda yugurib yurgan bolalar. Isroil G'azzada boshlagan genosid davomida G'azza qishloq xo'jaligini yerlarning 95%ini vayron qildi. Bu ekologik qirg'in, ya'ni atrof muhitning qasddan yo'q qilinishi edi. G'azzalik Ayya shunday hikoya qildi. Falastinni siyosiylashtirilgan ekologik vayrongarchilikka duchor etilgan o'simliklardan biri zaytun daraxtidir. O krallıklar ve çegaralardan ham kadimiroqdir. Falastin toprağını bölüşge hurungan her kanday haritadan ham kadimiroq daraqdir. Falastinde zeytun daraqdi şünçaki kışla xojaligi iken ekini emas. O miras bugün ham qadr aslab turgan ayrim daraqlar yüzlab hatta minglab yıllar avval ekilgan. Bu ming yillik daraqlar vaqt o'tishi bilan uzilmagan va buzilmagan bir zanjir kabi katta bo'ylardan na birlarga miros bo'lib o'tgan. O'nlab yillardan buyon bu zanjir ham hujum ostida. Zaytun daraxtlari yildizlari bilan sug'orildi. Yovib yuborildi va buldozerlar bilan vayron qilindi yoki qonunsiz manzilgohlar va harbiy hududlar ortida tikanli simlar bilan o'rab qo'yildi. So'nggi 2 yilning o'zida faqat G'azoda 1 million tubdan ortiq daraxt yo'q qilindi. Ularni tabiat emas, zaytun daraxti falastinliklar uchun qanday ma'ni anglatishini juda yaxshi bilgan ishg'olchi kuch yo'q qildi. Chunki zaytun daraxtlari qirg'ini genositning ko'zga unchalik tashlanmaydigan, ammo yanada keskin va chuqur bir ko'rinishidir. Daraxtni yo'q qilish orqali ishg'ol kuch falastinliklarning xotirasini ham o'g'irlashni, tirikchilik manbalarini yo'q qilishni, hosilini va o'z toprog'iga mansublik tuyg'usini tortib olishni maqsad qilmoqda. Bu bir xalqning o'zini voyaga yetkazgan toprog'da haqqi yo'qligini da'vo qilishdir. Ammo biz daraxt yekishda davom etamiz, deydi aya. Biz hosil yig'ishda davom etamiz, zaytun moyi olishda davom etamiz. Har bir shisha moyi bu yerda kimlar yashaganini ko'rsatuvchi hujjatdir. U toprog'ini sevgan va yo'q qilinishiga qarshilik ko'rsatganlarning qadridir. Zaytun daraxti bizga sibot bilan ekilgan va mehr bilan parvarish qilingan narsani osonchilik tortib olib bo'lmasligini o'rtaga qo'ydi. Bundan bu ozodalik mafhum tushuncha emas va toproqda yildiz atadi va dehqonlarning qo'lida o'sadi. Falastinda zaytun daraxti guvoh, ona, ustod va sukutdagi qarshilikdir. U yer ham insonlar ham eslab qolishini yodimizga solib turadigan xotiradir. Aya Falastinda o'simliklar ham siyosidir degan jumla bilan Falastindagi zatir tarixini shunda hikoya qiladi. Falastinliklar asrlar davomida ananaviy bilimlarni avloddan avlodga o'tkazib, hamma joyda zatir yetishtirir va terar edi. Biroq 1977-yilda sionistik davlat zatirni ham muhofaza qilinadigan o'simlik deb bu borada e'lon qilib, uni terish, yetishtirish yoki

0: qisqotishini jinoyat deb e'lon qildi. Birdan biriga to'proqning o'zi kabi qadimi bo'lgan bir anana qonunsiz deb e'lon qilindi. Bu tadqiq ortidagi ilmiy ham yondashuvni shubha ostiga olish kerak. Oziq-ovqat uchun an'anaviy usulda o'simlik terish va uning mavjudligiga tahdid solishini ko'rsatadigan hech qanday dalil yo'q. Falastinliklar kundalik ehtiyoj uchun oz miqdorda zatir terganini sababli jarimaga tortib, sud tahqiqiga uchragan bir paytda isroillik fermerlar zatirni tijoriy maqsadlarda yetishtirib, sota boshladi. Ular falastinliklar uchun jinoyatga aylantirilgan an'anadan o'zlari foyda ko'rmoqda. Zatir terishga joriy etilgan keng qamrovli taqiq falastinliklarning kundalik ijtimoiy va madaniy hayotiga oid odatlarni jinoyat deb hisoblaydigan, ularni ibtidoiy va zararli deb ham tamg'alaydigan mustamlakachilik ham bu borada tushunchasini ifodalaydi. Bu falastinliklarning yer va turmush tarzi bilan bog'langan madaniy hamda tarixiy aloqalarni zaiflashtirish, ushbu boyliklar ustidan nazoratni esa ko'chmanchilarga topshirishga qaratilgan urinishdir. Bularning barchasiga qaramay zatir terish an'anasi davom etdi, hamon davom etmoqda. Ko'plab zatir teruvchilar buni qarshilik, norozilik harakati deb biladi. Antioksidantlarga boy bu o'simlik mahallaning oziq-ovqat ham joyda muhim o'rin tutadi. Jurnalist Bissan Avda g'azadagi chorahlardan birining ham devorlariga eslangan dehqon tasvirlarini hikoya qiladi. Dehqon qo'llarida katta kaktusni bog'riga bosib turibdi. Bissan shunday hikoya qiladi. Arab tilida kaktus sabr degan ma'noni anglatadi. Sabr esa ikki narsani ifodalaydi. Birinchisi o'simlikning o'zi, ikkinchisi esa bizning matonatimiz. Ikki qo'li bilan kaktusni ko'ksiga bosib turgan dehqonning devorga chizgan ushbu surati ikki narsani anglatadi. Birinchisi biz sabr toqatimizni saqlayapmiz, ikkinchisi esa madaniyatimizni asrayapmiz. Nima uchun madaniyat? Chunki kaktus falastin madaniy merosidagi eng mashhur o'simliklardan biridir. Biz bu o'simlikni bu borada avval uylarimizning atrofining istalgan joyida yetishtira olamiz. Biz qo'shnimiz bilan oramizga devor qurmaymiz, sim tortmaymiz. Chegara o'rniga kaktus ekamiz. Uning mevalaridan qo'shnilarimiz ham, yo'lovchilar ham bahramand bo'ladi. Isroil falastinliklarining har qanday ham izini o'chirish maqsadida kaktusga qarshi ham kurash boshladi. 1948 yilda ishg'ol boshlangandan keyin hududga baland begona daraxtlarni eka boshladi. Bundan ko'zlangan maqsad hududning haqiqiy o'zligini yo'q qilish, unga Yevropaga xos qiyofa berish va shu tariqa uni ko'chmanchilar uchun ham jozibali holga keltirish edi. Falastinda faqat falastinliklar emas, uning havosi, suyi, hatto toprog'i ham hayqirmoqda. Ular Isroil G'azada genosid bilan bir xil shiddatda ekotest, ya'ni ekologik qirg'in jinoyati ham sodir etganligini aytmoqda. G'azada insonlar qasdan va rejali ravishda o'ldirilayotgan bo'lsa, o'simliklar dunyosi ham, uzumzorlar, bog'lar va ekin maydonlari ham qasdan rejali ravishda o'yran qilinmoqda. Muhtaram kinochilar, keyingi dasturimizda uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tingladingiz. Dasturimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat

7:30'da O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30'da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshitirishlarimizni Türkiye vakti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vakti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vakti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Qal'alar va yer osti tunnellari. Qop qorong'ilik. Ikki tomonda yuksalgan tarixiy tosh devorlar va u devorlar orasida yangragan oyoq tovushlari. Yerning metrlab tagida tor bir yo'ldan ilgarilab borayotganingizni tasavvur qiling. Bu yerda osmonni ko'ra olmaysiz. Atrofingizni o'rab turgan yolg'iz narsa tosh bilan to'proqning sukutidir. Biroq bu yer oddiy bir g'or emas. Bir shaharning tom ostida zamonga qarshi turgan boshqa bir shaharning borligidir. Xo'sh, bir shaharni mudofa qilishning eng nodir yo'li nima bo'lishi mumkin? Yuksak qo'rg'onlar qurishmi, ulkan eshiklar yasashmi, yoxud vaqti kelganda u surlarni o'z qo'li bilan yiqitishmi? 1191 yilda Asqalonda

olingan qaror ayni shu edi. Ako esa mudofani yer tagiga toshlar arosiga o'yilgan tunnellarga ko'chirdi. G'azada esa bir shaharni oyoqda tutib turgan kuch faqatgina uning surlarida emas, u yo'llardan o'tgan olimlar, korvonlar va asrlar bo'yi yig'ilgan qadim merosda yashiringan edi. Falastin jo'grafiyasining taqdiriga naqsh urgan uch tarixiy shahar, uch alayda mudofa rivoyati va ularning barchasidagi mushtarak nuqta. Bir shahar va vatani aslida nima qo'riqlaydi? Ako o'rta yer dengizi qirg'og'ida tabiiy bir ko'rfazning qo'ynida qurilgan qadim bir bandar shahri. Asrlar davomida tijorat, harbiy harakatlar va haj yo'llarining eng muhim to'xtash joylaridan biri bo'ldi. Yunusko ham ta'kidlaganidek, Ako o'rta asrlardan shu kungacha ham yer ustida, ham yer tagida yashab kelayotgan favqulodda bir tarixiy merosga ega. Mamluklar davridagi katta o'zgarishdan so'ng salibchilar shahrining muhim bir qismi to'proq ostiga ko'mildi va uning ustiga bugungi Osmonli shahri qurildi. Bugun yer ostidagi u qavatda ko'chalar, mahallalar, amoratlar va murakkab bir yer osti zerbinosi bo'lganicha saqlanib qolgan. Akoning rivoyati tom shu yerdan boshlanadi. Bir shahar yer ustida yo'q qilinsa ham yer tagida yashashni va o'z kimligini saqlashni davom ettirishi mumkin. Bu yer osti tarmog'ining eng taniqli qurmalaridan biri haykalchilar, ma'batchilar tunnelidir. Boston shunoslik tadqiqotlari taxminan 350 metr uzunlikdagi bu tosh yo'loqning bandar bilan strategik nuqtalarni bir-biriga bog'lovchi maxfi bir yo'l sifatida ishlatilganini ko'rsatadi. Yer ustida hayot oqib turgan bir chog'da yer tagida shaharning xavfsizligi va aloqasini ta'minlovchi maxfi bir ta'mir urib turar edi. Albatta, Akoning qarshi turish dostoni faqat o'rta asrlar bilan cheklanib qolmadi. 1799-yilda Napoleon Bonaparte shaharni qamal qilgan paytda Jazor Ahmad Pasha qo'mondonligidagi Osmonli Falastin mudofaasi fransuz ordusini mag'lub qilib orqaga chekinishga majbur qildi. Ako to'g'ri strategiya bilan birlashganda toshning zamonsiz bir qarshilik va maqomatga qanday aylanganini jahonga yana bir bor isbotladi. Qirg'oq bo'ylab junub tomon tushganimizda bizni Asqalon kutib oladi. Misr bilan Damashq viloyati, Levant Biladil Sham arasidagi strategik o'rni bois arab jo'grafiyasida Suriyaning kelini deb atalgan bu qadimgi shahar oshib o'tish qiyin bo'lgan surlari bilan mashhur edi. Biroq Asqalonning tarixdagi eng jiddiy va qiyin rivoyati ayni u surlarning yiqitilishi bilan yozildi. 1187-yilda Saloiddin Ayyubiy shahrini salibchilardan qaytarib oldi. Biroq bir necha yil so'ng 3-chi salibchi yurishi boshlangan chog'da shahrning yov qo'liga tushib kuchli bir harbiy qarorgohga aylanishi ehtimoli tug'ildi. Saloiddin Ayyubiy 1191-yilda favqulodda qiyin biroq strategik bir qaror chiqarib, Asqalon surlarini yiqitib tashlashni buyurdi. Bir shaharni hikoya qilish uchun uning mudofaasini o'z qo'li bilan yiqitish bir qarashda katta bir ziddiyatli harakat kabi ko'rinsa ham urush huquqida va harbiy strategiyada juda aniq hisob kitoblangan bir qadam edi bu. Chunki maqsad o'z surlariga panoh turish emas, dushmanning bu kuchni yana bir bor Falastin toproqlariga qarshi ishlatishni to'siq bo'lish edi. Natijada Asqalon surlari faqatgina bir mudofa chiziq emas, ayni paytda u to'proqlardagi hokimiyat, sharaf va kimlikning alomati edi.
va G'azza. G'azzada rivoyat bir qal'adan ko'ra qancha kengroq ma'ni kasb etadi. Chunki G'azzani aniqroq tushunish uchun xaritaga va u xaritadan o'tayotgan yo'llarga boqish kerak. Misr bilan Damashq orasidagi asosiy qatnov yo'lida joylashgan G'azza savdogarlar, hojilar va urdularning o'tish nuqtasi edi. Biroq bu shaharning balki ham eng oz bilingan jihati uning ulkan bir ilm markazi bo'lganligidir. Bugun ta'assuf bilan G'azza oti ko'pincha ishg'ol va urushlar bilan yod etilmoqda. Holbuki e'tiborli shohona Osiyo jamiyati mujallasida bosilgan ilmiy bir tadqiqot mamluklar davrida G'azzaning mintaqaviy bir ziyoli va ilmiy markazga qanday ega aylanganini tarixiy hujjatlar bilan o'rtaga qo'ymoqda. 1260 bilan 1516 yillar orasiga G'azza uchun qilingan sarmoyalar, bu yerda kuchli ta'lim dargohlari qurilishini va keng bir olimlar tegaragi shakllanishiga fursat yaratdi. Ayyubiylar va mamluklar chog'ida Misr bilan Suriya arasida uzluksiz borib kelib yurgan ko'plab muhaddislar va olimlar G'azzada qonoqlab bu yerda hadislar darslarini bergan va asarlar bitganlar. Ya'ni G'azza faqatgina korvonlar emas, mafkura va ilmning ham to'xtash manzili edi. Bir shaharning ulug'ligini yolg'iz uning surlari yuksakligidan emas, balki u yerda yetishgan va mehmon bo'lgan insonlardan ham bilish mumkin. Akko bizga yer tagida saqlangan maqomatni asqalon zarurat tug'ilganda voz kechishga ham jur'at eta oluvchi strategik aqlni, G'azza esa yo'llarning faqatgina insonlarni emas, ayni damda ilm va madaniyatni ham tashuvchisi ekanini ko'rsatdi. Biroq inson toprakni o'lchashni, surlarni ko'tarishni va yer tagiga tunnellar qazishni o'rgangandan keyin ko'zini o'zga bir tomonga qaratdi, osmonga. Tunallar qal'alarda posbonlik qilganlar qorong'ida yolg'iz emas edilar. Boshlari ustida yulduzlar ularga tomonni, vaqtni va fosilani sho'rlab turardi. Inson faqat shaharni qo'riqlash bilan cheklanib qolmay, o'z yo'lini topish uchun osmonni bir kitobdek o'qishni ham o'rgandi. Xo'sh, inson osmonni xarita kabi o'qishni qachon va qanday boshladi? Keyingi bo'limda toproq tagidan osmonning cheksizligiga suzilib boruvchi qiziq safarga chiqamiz. Amon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Alauddin O'zdan O'ran va 7 go'zal kishi mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'chipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Bir millatning madaniy hayotini boyituvchi yozuvchilar insonga o'zligini va o'zi taalluqli bo'lgan dunyoni qaytadan o'ylash imkoniyatini beradilar. Turk adabiyotining unumli shoir va fikr ahli bo'lmuş Alauddin O'zdan O'ran ham ana shunday bir katta shaxsiyatdir. Uning she'rlarida inson dardi va ichki qiyinchiliklari, fikr maqolalarida esa aqida va madaniyat masalalari bilan shug'ullangan bir zihin aks etadi. 7 go'zal kishi qatorida o'rin olgan O'zdan O'ranni tanish yaqin davr adabiyotimizdagi kuchli bir do'stlik va ijodi tegarakni tushunish jihatidan ham katta ahamiyatga egadir. Alauddin O'zdan O'ran 1940

1966 yılda İstanbul Oliy bilim yurti adabiyot fakültesinin felsefe bölümünü tamamlaşga muvaffak bo'ldi. Bir qancha shaharda falsafa o'qituvchisi bo'lib xizmat qildi. Madaniyat vazirligida maslahatchi lavozimida ishladi. Shoirlik bilan fikr ahli ekanligining uyg'unligi uning adabiyotga aloqali bir chuqurlik kiritdi. Inson hayotining ma'nosini va haqiqatini qidirish kabi falsafiy diqqat uning ijodini baholash paytida nazarda tutilish shart bo'lgan xususiyatlardan biri hisoblanadi. O'zidan o'rganning adabiyoti zavqining ta'miridan bolaligida eshitgan Marash ertaklari va Qaraja o'g'lon she'rlari yotadi. Marashda tegaragi bu qiziqishni mushtarak adabiy harakatga aylantirdi. Shunday qilib Anatoliyning og'zaki madaniyati bilan ulg'ayib o'sgan bir yosh yigit zamonaviy she'r izdoshlariga qo'shildi. Bu boshlanish turk madaniyati necha nasl orqali qanday yetkazilganini ham o'rtaga chiqardi. O'yda eshitilgan bir qo'shiq yillar o'tishi bilan bir shoirning so'zlarga qaratgan diqqat e'tiborida yashashni davom ettirishi mumkin. Alauddin O'zun O'ranning oti yetti go'zal kishi deyilganda albatta eslanishi kerak. Rasim O'zun O'ran, Johid Zarif o'g'li, Erdan Boyazid, Mehmet Akif Inon va Nuri Pokdil kabi buyuk shaxsiyatlar bilan o'tkazgan adabiy hamkorligi uning hayotida belgilovchi bir o'ringa egadir. Bu birgalikning o'rtaga chiqargan eng qimmatli saboq shu ediki, madaniyat do'stlik bilan ko'payib o'sadi. Bir-birini o'qigan, tanqid qilgan va yozishga undagan insonlarning mehnati zamon o'tishi bilan butun bir mamlakatning adabiy mirosiga aylanishi mumkin. Bu ortoq mehnatning ko'ringan ta'sirini mujallalarda ko'rish mumkin. O'zidan o'ran Marashdagi hamla tegaragida qilgan xizmatlaridan so'ng adabiyot va muvora kabi mujallalarda do'stlari bilan birga ishlab, muvora mujallasining asoschilari qatorida turdi. Keyinchalik Hijo mujallasida ham she'rlari va maqolalari nashr etildi. Mujallachilik xizmati uning adabiyotimizga qo'shgan hissasining asosiy bir bo'lagidir. Chunki bir adabiy mujalla yozuvchilar bir-birining tovushini eshitadigan va o'quvchining yangi asarlar bilan tanishadigan uchrashuv joyidir. O'zidan o'ran bu davomdorlikni saqlab turish uchun katta mehnat qildi. Uning birinchi she'r kitobi Gunash Do'namasi 1975 yilda bosilib chiqdi. 1996 yilda chop etilgan Yolg'izlik bora bora otidagi asari Turkiya yozuvchilar uyushmasining she'r mukofotiga loyiq topildi. She'rlarini keyingi kitoblarida ham to'plab yubordi. She'rlarida Johid Zarif o'g'li va Mehmet Akif Inonning she'rlari haqida fikr bildirdi. Unutilganlar asarida esa xotiralari va bir qator yozishlarini o'quvchilarga taqdim etdi. Bu asarlar uning yolg'iz she'r yozish bilan cheklanmay, adabiyot haqida chuqur fikrlovchi va o'zi yashagan muhitning tarixi adabiy yodgorligini himoya qiluvchi bir yozuvchi ekanini yorqin ko'rsatadi. O'zidan O'ranning she'rlarida an'ana bilan qurgan munosabati aloqali bir ahamiyatga egadir. U ikkinchi yili ochgan imkoniyatlardan unumli foydalandi. Sazoyi Qaraqo'ch bilan tanishuvi esa she'rlardagi yo'nalishiga katta ta'sir qo'ydi. Klassik she'rga bo'lgan qiziqishi o'tmiş tajribasi va boyliklarini zamonaviy sezgi bilan rivojlantirish tushunchasi bilan birlashadi. Bundan bugungi yosh yozuvchilar uchun ham bir natija chiqarish mumkin. O'z tovushi va uslubini topish o'tmish nasllarning sesini eshitmoqni talab qiladi. Turk tilining boyliklarini tushunish va unga yaqinlashish yangi asarlarning dunyoga kelishi uchun qulay bir zamin yaratadi. Uning she'rlaridagi
ko'zga tashlanadigan asosiy narsalar qatorida yolg'izlik, ayriliq, o'lim va husn bor. 1984-yilda 8 yoshli o'g'li Karamni yo'l

trafik hodisasida qo'ldan berishi uning hayotida ham she'rlarida ham chuqur izlar qoldirdi. Bu darddan xabardor bo'lish, uning baytlaridagi noziklik va siliqlikni anglashimizga yordam beradi. O'zidan o'ranning she'ri haqida fikr yuritganda inson boshqa bir kishining yo'qotishga ko'rsatadigan rahm shafaqatni ham esga oladi. Adabiyotning qadri ham o'zi shunday namoyon bo'ladi. Boshqalarning dardini seza olish o'z kichik dunyomiz chegaralaridan chiqishimizga sabab bo'ladi. Karamning cho'ntagisi envonli she'rda maktab sumkasining ko'zlari, bolalarning kulgulari, kitobchasi va yashirgan xafachiliklari bilan to'ladir. Shoir kundalik oddiy bir buyumni xotiraning o'rtasiga joylashtiradi. Cho'ntakning og'irligi ustiga qurilgan oxirgi ta'kid o'quvchiga bir otaning ko'ksida ko'tarib yurgan ham huznini o'ylatadi. Bu she'rni kuchli qilgan narsa hamma tonuyadigan kichikkina bir buyumning shunchalik chuqur bir ma'ni kasb etishidir. O'zidan o'ranning turk she'ridagi bahosini shu o'rinda yaxshiroq tushunamiz. U shaxsiy bir yo'qotishni tasvirlar ekan, o'quvchining sevish, asrash va yo'qotish tuyg'ulariga tega oladigan ham samimiy ham ta'sirli bir til quradi. Fikri dunyosiga qaraganimizda g'arblashish haqida inson va islom, davlat va inson kabi kitoblar bilan qarshilashamiz. Bu asarlarda u aql, ilm, aqida, g'arblashish va insonning davlat bilan bo'lgan aloqasi kabi masalalarni tilga oldi. Islomiy fikr uning so'roq va tadqiqotlarining asosiy manbalaridan biri edi. Bu mavzularni birgalikda baholaganda inson qaysi qadriyatlar bilan yashashi kerak va jamiyat o'z tafakkur hayotini qanday qurishi kerak kabi so'roqlar uning ijodida katta o'rin egallaganini aytishimiz mumkin. O'zidan o'ran ochib bergan bahs va munozaralar bugun milliy kimligimiz haqida o'ylaganimizda ham ahamiyatlidir. Bu ulkaning o'z madaniyatiga ishona olishi yetkazgan shoir va mutafakkirlarini tushuna olib bilishiga bog'liq. Asarlarini o'qimasdan faqat otini tekror qilgan yozuvchilarimiz bilan kuchli bir madaniy bog'lanish qura olmaymiz. Ularni tanish uchun kitoblarini ochishimiz, tashlagan so'roqlari haqida bosh qotirishimiz, fikrlarini o'z davrining shart-sharoiti ichida ko'rib chiqishimiz lozim. O'zidan o'ranning asarlari yoshlar bilan yuzma-yuz qo'yilishini juda muhim deb bilamiz. Bilaman. Maktablarda she'rlari o'qilishi, kitobxonalarda kitoblariga o'rin berilishi, adabiy yig'inlarda fikr maqolalari bahs etilishi davomdor bir vafo bo'ladi. O'quvchilarning bir she'rdagi so'z tanlovini o'rganishining o'zi ham turk tiliga qaratgan diqqatlarini yuqori ko'tarishi mumkin. Bunday bir o'qish odati milliy madaniyatga bo'lgan sodiqlikni kundalik hayotning ichiga olib kiradi. Madaniyatimizning davomligi asarlar bilan quriladigan bu jonli aloqadan kuch oladi. Har bir yangi o'quvchi adabiyotning kelajagiga o'z qiziqishi va so'roqlarini qo'shadi. 2003 yil 26 jun kuni Balqasirda vafot etgan Alauddin o'zidan o'ran turk adabiyotida o'ziga xos bir ses va sado qoldirdi. Uni yetti go'zal kishining g'amgin shoiri sifatida eslar ekanmiz, she'rga bergan mehnati va fikri hayotimizga qo'shgan sahmini birgalikda yod etishimiz kerak. Do'stliklar bilan o'sgan yozuvchiligi, dard bilan chuqurlashgan she'ri va aqidasi bilan boy etgan izlashlari bugun ham o'qilishga sazovordir. Bizning vazifamiz bu qimmatli merosni yangi nasllarga yetkazishdir. Alauddin o'zidan o'ranni rahmat bilan yod etamiz. Turk tilining go'zalligiga, millatimizning madaniyatiga, mehnat qilgan barcha qalam ahliga esa hurmat bildiramiz. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor